baru besing tati di kubon sechisa. Pizza aban laban kumya li fifimti. Kairi prompita yena haila de kotimo. Bane bale kautimo wabe katlasi, bane bale katlasi wabe kautimo. Matuana ile hafetu wa mtimo hafetu wale polo tabanda le basa. Kutle kutumiswa wale mafela mtimo. Maporofita li inaka le boshe batile wena utimo. Kena ya rineile mbupilo, kena rineile mtimo.

ena e bitswa siwelele Steve Kekana anna mabili mo tlhalo jalo ena ke raps modise ore mo supisi na ke e kapo na ke tla diemela ore na o tla diemela yo la volumu ena ke Steven Munyani wa Manonyane ore fela salute mo supisi dumela tle ngwana mme.

wena tramboy o tla ntibelisa mosebetsing wena tramboy ke skipa ka mona ka go bietswana gore na counter pinyane e reng se kupusena hantle kae e teng ke ena ke ntse ke e bona le gona jwale ke gona mona PCF.